Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Ja, det begynner å hjelpe nå med badevannstemperaturen også for undertegnede, og nå har vi fått inn ganske så mange, eller står i hvert fall ganske så mange steder nå fra Modum også nå, som har kommet med i denne oversikten, så det er jo bra. Blåfareverket, der er det 19 grader. Bukjenn, der er det 22. Damkjern er det 25 grader i vannet. Skinnerudtangen har 21, og Vikersund, det er, vil jeg tro, er ved Fjordbyen, i hvert fall Vikersund, der er det 19,5. Det er de stedene fra Modum, så er det Krøssera, da etter Krøderen, der er det 19 grader. Og Segdal ved Andersnatten, der er det 22 grader i vannet. Så er det Drammen ved Baskomti havna, der er 19,2, Hagakjern er det 20,3, Nerdammen har 20,7, Tangen Fjordpark 22,4, Vannverksdammen 21, og Åsia Elvepark, altså det i Drammen, har 19 grader. Så er det Hole, Slettøya, der er det 21,5, Storøya har 21 grader, Ringerike ved Samsjøen 21, Steinsfjorden 22, Stua Tyrestrand 19,5, og Teigkjerne har 20. Så er det videre til Kongsberg, Sagrenadammen, der er det 22 grader. Hol ved Tjuvekjelleren er det 14. Lier ved Engersandhavn 18. Skaperkjernveien 20. Og Svangstrand har 17,7. Nore Uvdal ved Åmåtkjønne har 15,5. Rolla ved Nordre Vårsettevatten, der er det 18,5. Så er det til Vestfold, og der er det Færder ved Bolærne, der er det 21,5. Fjærholmen Øtre familiecamping har 19,5. Havna Hotell og Sjøbad, da ut på Tjøme, der er det 19,5. Så er det videre til Holmestrand, kan vi ta med Eidsfoss, der er det 24 grader. Nordre Jarlsberg Brygge, der er det 21,5. Så er det Horten ved Løvøya, er det 20,3. Så er det Rørestrand, 18,7. Og så tar man Åsgårdstrand, der er det 16,9. Larvik ved Farris, der er det 20. Farriskilen, der er det 22,8. Så er det Hallevannet, der er det 20,8. Så er det Lydustranda Camping har 18,7, Oddanesand 19, Omlystranda Camping 21,8. Så har vi videre til Solplassene Camping, er det 15 grader, Stolpestad 19, også det i Larvik. Så er det Sandefjord, tar vi med, det er ved Lofterødbukta, der er det 20,5, Skjelvika, der er det 22. Solnesåsen, der er det faktisk hele 26,1. Så er det til Tønsberg, og tar vi med Mølledammen, der er det 20, og ut på Vallø er det 16,7. Telemark og Bamble, der har vi Rakkestadstranda, der er det 17,8. Så er det Drangedal ved Toke Brygge, der er det 22,4. Så er det Kragerø, Jomfruland, Åsvik, Ferjekai, 18,5. Kan vi ta med Kragerø Sportell og Apartment, der er det 19 grader. Så er det Kviteseid ved Flåthaugen, der er det, ved Vetterøya er det 17. Så er det ved Midt-Telemark ved Flåthaugen, der er det 18,2. Så tar vi med Porsgrunn og ved Bjønnes, der er det 21 grader. Og ved Siljan ved Gorningen, der er det 23,1. Skien ved Heivannet, der er det 24. Og så tar vi med Tinn ved Sandviken Camping 17,9, da ved Rjukan, og Ormekjøn, der er det 20 grader. Så er det videre til Innlandet, og da har vi først med Elverum, der er Bergesjøen, der er 21,2. Så er det videre til Engerdal ved Vurusjøen 15,3. Etnedal ved Øyangen, da vi Valdres 20 grader. Gjøvik, Fastland Frihusbad, der er det 20,5. Så er det Gran ved Rovkjern er det 22. Så er det Grue ved Skasen er det 20. Hamar ved Korgen er det 18. Unnskyld, der er det 19. Og så har vi til Kongsvinger ved Bureien er det 22. Lesja ved Lesja Skogsvatnet 14. Så er det Lillehammer, Hundefoss, Nevetepark, der er det 25 grader. Nord-Aurdal, Fagernes Camping har 16 grader. Og så har vi Ringsaker ved Sjusjøen, der er det 16. Og så har vi Stange ved Granerudsjøen, der er det 21. Så er det Søndre Land ved Nordre Trevatn har 20 grader. Trysil ved Innbygda har 18. Så har vi Vang i Valdres ved Tyingstølen har 8. Vestre Slidre ved Fossen Camping Farnes har 20. Så det videre til Østre Toten, og der ved Hekshusstranda Camping har 19. Kan vi ta med oss også Østre Slidre til slutt ved Veslevatnet, der 17,2. Så det Akershus, ta med Asker ved Holmsbu har 18 grader. Så det Bærum ved Storjodden, der 22,2. Så har vi Hurdal ved Rustad, der det 17,4. Så tar vi med Nordbytangen, da ved Jevnaker, der det 18 grader. Lunder ved Mylla, 22. Og så Hurdalssjøen, da ved Nannestad, der det 20. Nesodden ved Bomansvik, der det 21 grader. Så tar vi med Nittedal ved Skredderudtjernet har 20, Nordre Follo ved Tussetjernet har 22, Rælingen ved Myrdammen der det 22, Vestby ved Krokstrand 18 grader, og så har vi Vestby ved Sonspa har 21,4. Så tar vi med Ås også, det ved Kjærnestrandet har 20. Oslo tar vi med, der har vi Huk Naturiststrand, der det 21 grader, Bygdøy Sjøbad, der det 23, så har vi Nøklevannet 21,5, Sognsvann 22,4, så i Søringa har 20, Tjuvholmen 20,9 og Årvolldammen har 24,1. Så avslutter vi med Østfold og Aremark. Ved Aremarksjøen Ara, der det 23 grader. Fredrikstad ved Bevø Camping, der det 23,8. Gressvik, også det i Fredrikstad, 17,3. Halden ved Kornsjø har 24 grader. Så det ut på Valer ved Kroksand, der det 26,3. Så har vi Moss, tar vi med Larkollen, der det 22 grader, Nes Camping har 20. Så det Refsnesstranda 19,5, Sjøbadet også det i Moss, der det 19, så kan vi ta med oss også Sjøhaug Naturistsenter 20,3. Råde ved Ovensundet har 21 grader, og Sarpsborg ved Høysand, der det to målinger, både 21 og 23 grader. Så det slik det ser ut i hvert fall akkurat nå når det gjelder badevannet, så da begynner det å hjelpe også flest her også med godt over 20 grader. Så da det bare å ta seg en forfriskende dukert og få i hvert fall noen, ja, forhåpentligvis noen gode badevannstemperaturer i hvert fall der du måtte befinne deg.

0: Hei, hei. Nå vi klare for dagens ønsketime. Jeg heter Annelene Orkosa, og med meg I dag Ronny Nymoen I teknikrommet, og Henrik Nikolai Henrik Nikolai Pedersen sitter klar ved telefon, så da det bare å ringe 3101 5810, så kan du komme med en ønskeplate eller en hilsen hvis du kjenner noe som bursdag eller noe I dag. Vi starter med en sommersang, Odd Børresen og Lars Martin Myhre med Noen ganger det ålreit.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Ja, det begynner å hjelpe nå med badevannstemperaturen også for undertegnede, og nå har vi fått inn ganske så mange, eller står i hvert fall ganske så mange steder nå fra Modum også nå, som har kommet med i denne oversikten, så det er jo bra. Blåfarverket, der er det 19 grader. Bukjen, der er det 22. Damkjern er det 25 grader i vannet. Skinnerudtangen har 21, og Vikersund, det er, vil jeg tro, er ved Fjordbyen, i hvert fall Vikersund, der er det 19,5. Det er de stedene fra Modum, så er det Krøssera, da er det Krøderen, der er det 19 grader. Og Sigdal ved Andersnatten, der er det 22 grader i vannet. Så er det Drammen ved Baskomtihavna, der er 19,2, Hagakjern er det 20,3, Nerdammen har 20,7, Tangen Fjordpark 22,4, Vannverksdammen 21, og Åsia Elvepark, altså det i Drammen, har 19 grader. Så er det Hole, Slettøya, der er det 21,5, Storøya har 21 grader, Ringerike ved Samsjøen 21, Steinsfjorden 22, Stua Tyrestrand 19,5, og Teigekjernet har 20. Så er det videre til Kongsberg, Sagrenadammen, der er det 22 grader. Hol ved Tjuvekjelleren er det 14. Lier ved Engersandhavn 18. Skaperkjernveien 20. Og Svangstrand har 17,7. Nord- og Uvdal ved Åmåtkjønne har 15,5. Rollag ved Nordre Vårsettevatten, der er det 18,5. Så er det til Vestfold, og der er Færder ved Bolærne, der er det 21,5. Fjærholmen Nøtterøy familiecamping har 19,5. Havna Hotell og Sjøbad da ut på Tjøme, der er det 19,5. Så er det videre til Holmestrand, kan vi ta med Eidsfoss, der er det 24 grader. Nordre Jarlsberg Brygge, der er det 21,5. Så er det Horten ved Løvøya, er det 20,3. Så er det Rørestrand, 18,7. Og så tar man Åsgårdstrand, der er det 16,9. Larvik ved Farris, der er det 20. Farriskilen, der er det 22,8. Så er det Hallevannet, der er det 20,8. Så er det Lydustranda Camping har 18,7, Oddanesand 19, Omlystranda Camping 21,8. Så har vi videre til Solplassen Camping er det 15 grader, Stolpestad 19, også det i Larvik. Så er det Sandefjord, tar vi med, det er ved Lofterødbukta, der er det 20,5, Skjelvika, der er det 22. Solnesåsen, der er det faktisk hele 26,1. Så er det til Tønsberg, og tar vi med Mølledammen, der er det 20, og ut på Vallø er det 16,7. Telemark og Bamble, der har vi Rakkestadstranda, der er det 17,8. Så er det Drangedal ved Toke Brygge, der er det 22,4. Så er det Kragerø, Jomfruland, Åsvik, Ferjekai, 18,5. Vi tar med Kragerø Sportell og Apartment, der er det 19 grader. Så er det Kviteseid ved Flåthaugen, der er det, unnskyld, ved Vetterøya er det 17. Så er det ved Midt-Telemark ved Flåthaugen, der er det 18,2. Så tar vi med Porsgrunn og ved Bjønnes, der er det 21 grader. Og ved Siljan ved Gorningen, der er det 23,1. Skien ved Heivannet, der er det 24. Og så tar vi med Tinn ved Sandviken Camping 17,9, da ved Rjukan, og Ormekjøn, der er det 20 grader. Så er det videre til Innlandet, og da har vi først med Elverum, der er Bergesjøen, der er 21,2. Så er det videre til Engerdal ved Burusjøen 15,3. Etnedal ved Øyangen, da har vi Valdres 20 grader. Gjøvik, Fastland Frihusbad, der er det 20,5. Så er det Gran ved Rovkjern er det 22. Så er det Grue ved Skasen er det 20. Hamar ved Korgen er det 18. Unnskyld, der er det 19. Og så har vi til Kongsvinger ved Bureien er det 22. Lesja ved Lesja Skogsvatnet 14. Så er det Lillehammer, Hundefoss, Neventepark, der er det 25 grader. Nord-Aurdal, Fagernes Camping har 16 grader. Og så har vi Ringsaker ved Sjusjøen, der er det 16. Og så har vi Stange ved Granerudsjøen, er det 21. Så er det Søndre Land ved Nordre Trevatn har 20 grader. Trysil ved Innbygda har 18. Så har vi Vang i Valdres ved Tyingstølen har 8. Vestre Slidre ved Fossen Camping Farnes har 20. Så er det videre til Østre Toten, og der ved Hekshusstranda Camping har 19. Kan vi ta med oss også Østre Slidre til slutt ved Veslevatnet, der 17,2. Så det Akershus, ta med Asker, Holmsbu har 18 grader. Så det Bærum, Storjodden, der det 22,2. Så har vi Hurdal ved Rusta, der det 17,4. Så tar vi med Nordbytangen, da ved Jevnaker, der det 18 grader. Lunner ved Mylla, 22. Og så Hurdalssjøen, da ved Nannestad, der det 20. Nesodden ved Bomansvik, der det 21 grader. Så tar vi med Nittedal ved Skredderudkjerne har 20, Nordre Follo ved Tussekjerne har 22, Rælingen ved Myrdammen der det 22, Vestby ved Krokstrand 18 grader, og så har vi Vestby ved Sonspa har 21,4. Så tar vi med Ås også, det ved Kjernestranda har 20. Oslo tar vi med, der har vi Huk Naturiststrand, der det 21 grader, Bygdøy Sjøbad, der det 23, så har vi Nøklevannet 21,5, Sognsvann 22,4, så er Søringa har 20, Tjuvholmen 20,9 og Årvoldammen har 24,1. Så avslutter vi med Østfold og Aremark. Ved Aremarksjøen Ara, der det 23 grader. Fredrikstad ved Beve Camping, der det 23,8. Gressvik, også det i Fredrikstad, 17,3. Halden ved Kornsjø har 24 grader. Så er det ut på Valer ved Kroksand, der det 26,3. Så har vi Moss, tar vi med Larkollen, der det 22 grader, Nes Camping har 20. Så er Refsnesstranda 19,5, Sjøbadet også det i Moss, der det 19, så kan vi ta med oss også Sjønaturistsenter 20,3. Råde ved Ovensundet har 21 grader, og Sarpsborg ved Høysand, der det to målinger, både 21 og 23 grader. Så det slik det ser ut i hvert fall akkurat nå når det gjelder badevannet, så nå begynner det å hjelpe også flest her også med godt over 20 grader. Så da det bare å ta seg en forfriskende dukert og få i hvert fall noen, ja, forhåpentligvis noen gode badevannstemperaturer i hvert fall der du måtte befinne deg.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Ja, det begynner å hjelpe nå med badevannstemperaturen også for undertegnede, og nå har vi fått inn ganske så mange, eller står i hvert fall ganske så mange steder nå fra Modum også nå, som har kommet med i denne oversikten, så det er jo bra. Blåfarverket, der er det 19 grader. Bukjen, der er det 22. Damkjern er det 25 grader i vannet. Skinnerudtangen har 21, og Vikersund, det er, vil jeg tro, er ved Fjordbyen, i hvert fall Vikersund, der er det 19,5. Det er de stedene fra Modum, så er det Krøsseram, da ute Krøderen, der er det 19 grader. Og Sigdal ved Andersnatten, der er det 22 grader i vannet. Så er det Drammen ved Baskomti havna, der er 19,2, Hagakjern er det 20,3, Nerdammen har 20,7, Tangen Fjordpark 22,4, Vannverksdammen 21, og Åsia Elvepark, også det i Drammen, har 19 grader. Så er det Hole, Slettøya, der er det 21,5, Storøya har 21 grader, Ringerike ved Samsjøen 21, Steinsfjorden 22, Stua Tyrestrand 19,5, og Teigkjerne har 20. Så er det videre til Kongsberg, Sagrenadammen, der er det 22 grader. Hol ved Tjuvekjelleren er det 14. Lier ved Engersandhavn 18. Skaperkjernveien 20. Og Svangstrand har 17,7. Nord- og Uvdal ved Åmåtkjønne har 15,5. Rolla ved Nordre Vårsettevatten, der er det 18,5. Så er det til Vestfold, og der er Færder ved Bolærne, der er det 21,5. Fjærholmen Nøtterøy familiecamping har 19,5. Havna Hotell og Sjøbad da ut på Tjøme, der er det 19,5. Så er det videre til Holmestrand, kan vi ta med Eidsfoss, der er det 24 grader. Nordre Jarlsberg Brygge, der er det 21,5. Så er det Horten ved Løvøya, er det 20,3. Så er det Rørestrand, 18,7. Og så tar man Åsgårdstrand, der er det 16,9. Larvik ved Farris, der er det 20. Farriskilen, der er det 22,8. Så er det Hallevannet, der er det 20,8. Så er det Lydustranda camping har 18,7, Oddanesand 19, Omlystranda camping 21,8. Så har vi videre til Solplassen camping er det 15 grader, Stolpestad 19, også det i Larvik. Så er det Sandefjord, tar vi med, det er ved Lofterødbukta, der er det 20,5. Skjelvika, der er det 22. Solnesåsen, der er det faktisk hele 26,1. Så er det til Tønsberg, og tar vi med Mølledammen, der er det 20, og ut på Vallø er det 16,7. Telemark og Bamble, der har vi Rakkestadstranda, der er det 17,8. Så er det Drangedal ved Toke Brygge, der er det 22,4. Så er det Kragerø, Jomfruland, Åsvik, Ferjekai, 18,5. Og vi tar med Kragerø Sportell og Apartment, der er det 19 grader. Så er det Kviteseid ved Flåthaugen, der er det, unnskyld, ved Vetterøya er det 17. Så er det ved Midt-Telemark ved Flåthaugen, der er det 18,2. Så tar vi med Porsgrunn og ved Bjønnes, der er det 21 grader. Og ved Siljan ved Gorningen, der er det 23,1. Skien ved Heivannet, der er det 24. Og så tar vi med Tinn ved Sandviken camping 17,9, da ved Rjukan, og Ormekjøn, der er det 20 grader. Så er det videre til Innlandet, og der har vi først med Elverum, ved Bergesjøen, der er 21,2. Så er det videre til Engerdal ved Burusjøen 15,3. Etnedal ved Øyangen, da ved Valdres 20 grader. Gjøvik, Fastland Friluftsbad, der er det 20,5. Så er det Gran ved Rovkjern er det 22. Så er det Grue ved Skasen er det 20. Hamar ved Korgen er det 18. Unnskyld, er det 19. Og så har vi til Kongsvinger ved Bureien er det 22. Lesja ved Lesja Skogsvatne 14. Så er det Lillehammer, Hundefoss, Nevetepark, der er det 25 grader. Nord-Aurdal, Fagernes camping har 16 grader. Og så har vi Ringsaker ved Sjusjøen, der er det 16. Og så har vi Stange ved Granerudsjøen, er det 21. Så er det Søndre Land ved Nordre Trevatn har 20 grader. Trysil ved Innbygda har 18. Så har vi Vang i Valdres ved Tyingstølen har 8. Vestre Slidre ved Fossen Camping Farnes har 20. Så er det videre til Østre Toten, og der ved Hekshusstranda Camping har 19. Kan vi ta med oss også Østre Slidre til slutt ved Veslevattene, der 17,2. Så er det Akershus, ta med Asker, Holmsbu har 18 grader. Så er det Bærum, Storjodden, der 22,2. Så har vi Hurdal ved Rustad, der 17,4. Så tar vi med Nordbytangen, da ved Jevnaker, der 18 grader. Lunner ved Mylla, 22. Og så Hurdalssjøen, da ved Nannestad, der 20. Nesodden ved Bomansvik, der 21 grader. Så tar vi med Nittedal ved Skredderudkjerne har 20, Nordre Follo ved Tussekjerne har 22, Rælingen ved Myrdammen der 22, Vestby ved Krokstrand 18 grader, og så har vi Vestby ved Sonspa er 21,4. Så tar vi med Ås også, det er ved Kjernestranda har 20. Oslo tar vi med, der har vi Huk Naturiststrand, der 21 grader, Bygdøy Sjøbad, der 23, så har vi Nøklevannet 21,5, Sognsvann 22,4, så er Søringa har 20, Tjuvholmen 20,9 og Årvoldammen har 24,1. Så avslutter vi med Østfold og Aremark. Ved Aremarksjøen Ara, der 23 grader. Fredrikstad ved BV Camping, der 23,8. Gressvik, også det i Fredrikstad, 17,3. Halden ved Kornsjø har 24 grader. Så er det på Valer ved Kroksand, der 26,3. Så har vi Moss, tar vi med Larkollen, der 22 grader, Nes Camping har 20. Så er Refsnesstranda 19,5, Sjøbadet også det i Moss, der 19, så kan vi ta med oss også Sjøenaturistsenter 20,3. Råde ved Ovensundet har 21 grader, og Sarsborg ved Høysand, der to målinger, både 21 og 23 grader. Så det er slik det ser ut i hvert fall akkurat nå når det gjelder badevannet, så da begynner det å hjelpe også flest her også med godt over 20 grader. Så da er det bare å ta seg en forfriskende dukkert og få i hvert fall noen gode badevannstemperaturer i hvert fall der du måtte befinne deg.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Jeg vil ikke tro at Grete Farmo fra Arendal har så mange minner om Losby, Linna eller Linja. Men at Trond Granlund kan ha det, ja, det er jeg helt sikker på. Sangen om Losby, Linna, den kom inn på førsteplass på Norsktoppen den 9. september, lå der i 5 uker. The Real Thing, de tok over etter Trond Granlund og Grete Farmo med Ingen der.

0: og regn over hele landet, før eller siden.
1: Men dere kan ikke heller bare melde sol og pent vær stedet.
2: Nei, vi

0: Hei, hei. Nå vi klare for dagens ønsketime. Jeg heter Annelene Orkosa, og med meg I dag Ronny Nymoen I teknikrommet, og Henrik Nikolai Henrik Nikolai Pedersen sitter klar ved telefon, så da det bare å ringe 3101 5810, så kan du komme med en ønskeplate eller en hilsen hvis du kjenner noe som bursdag eller noe I dag. Vi starter med en sommersang, Odd Børresen og Lars Martin Myhre med Noen ganger det ålreit.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.